walam yakullahu kufuan ahad. Kul fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa minal an'ami azwaja, yadra'ukum fih, yakni yahlukukum fih, ay fir rihmi, laisa kamislihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, a'rid alayal Islam. Suraqah nuli matur, ya Rasulullah, panjenengan kula aturi, mituturi,